0: Art Bar is Saskatoon's artsiest hotspot, boasting a cool underground vibe, top-tier talents on the main stage, and serving your favorite cocktails, mocktails, and beers. Want to try your hand at stand-up comedy, storytelling, poetry, music, or drag? Art Bar hosts a variety of weekly and bi-weekly open mics on their front-of-house stage, including an acoustic jam every Sunday from 1 to 4 p.m. Art Bar at 229 20th Street West. Find tickets and so much more at artbartheater.com.
1: Did you know admission to Ramey Modern is by donation? Any amount is welcome to explore inspiring exhibitions, get insider info during gallery tours, and unleash your inner artist with fun activities. Visit as often as you like to experience art by local, national, and international artists. And check out RameyModern.org to see what's on, from films to talks to tours and more.
2: Looking for an unforgettable night of live music? Discover The Basement, Saskatoon's premier jazz club. This intimate 180-seat venue offers world-class performances by local, national, and international artists. With state-of-the-art lighting, sound, and acoustics, The Basement delivers an unparalleled concert experience. Dive into the heart of Saskatoon's vibrant music scene at The Basement. Visit thebasement.ca for more details. See you there.
3: So, you want to be a CFCR host, huh? You think you've got what it takes to inform and entertain the fine people of Saskatoon? You think you'll be the ruler of the airwaves? You think you're something special? Well, cool. That's great. You see, here at CFCR, we're always looking for a few good folks. New hosts to keep what we do here as fresh and vital as it can be. If you're interested in being the next recruit, head over to cfcr.ca and fill out the online application. It's just that easy. Now, drop or give me 20. Or don't. I don't know. I'm not your boss. You do what you want.
4: Welcome back to the Aap Sun Rahe Hain Baithak Radio Show right here on CFCR 90.5. और ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मैंने आज जिक्र किया था आप लोगों से कि मेरा और आप लोगों का साथ रहता है हर हफ्ते की दोपहर 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक, जहां पर हम कन्वर्सेशंस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, बहुत सारे जो बैठक के चाहने वाले हैं, बैठक को सुनने वाले जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं वो कॉल्स भी करते हैं, मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। बैठक का यही मकसद होता है। और यकीन कीजिए कि जब आप लोग कॉल करते हैं और अपनी मुफीद राह से हमें आगाह करते हैं, अपने आप सजेशंस हमें देते हैं, तो बैठक का मकसद हल हो जाता है। क्योंकि बैठक का मकसद है हम एक दूसरे से जुड़ जाएं, बैठक का मकसद है कि हम बैठें, मिल बैठें, एक दूसरे के लिए थोड़ा सा हम टाइम निकालें। और जो चीज़ें कई, बल्कि बैठक में मैं अपनी ही बात को रोक के ये कहना चाहता हूँ कि कई लम्हात पिछले तकरीबन 2 साल हो गए हैं बैठक को करते हुए, तो बैठक में कई लम्हात ऐसे भी आए हैं कि बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारी जो बहनें हैं रेगुलर कॉलर्स, वो हमें कॉल करके दे डू शेयर थिंग्स, ठीक है। और जो एंड दे वेरी कम्फर्टेबल टॉकिंग अबाउट स्टफ, टॉकिंग अबाउट देयर इश्यूज और इस तरह। तो ये जब चीज़ें होती हैं बैठक में तो दिल ही खुशी होती है कि बैठक का मकसद जो है वो हो रहा है हल। और आज चूँकि हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इखलाकियात के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी कहा था कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि इतनी कॉमन हो गई हैं कि हम इनको वो आम के सेंस में डाल के अपनी रेगुलर बेसिस में बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करते करते हम इन कॉमन चीज़ों को कब इग्नोर कर देते हैं हमें भी नहीं पता चलता। खैर, हम बात कर रहे थे कि जी इखलाकियात की। तो वैसे खुश इखलाकी के लफ्ज़ से तो दुनिया में कोई, मतलब हर कोई वाकिफ़ है ना, कोई भी मेरा नहीं ख्याल इंसान ऐसा होगा कि जो यू नो गुड मैनर्स और एथिक्स और खुश इखलाकी और इन सारी चीज़ों से ना वाकिफ हो। और आप सब लोगों ने कभी गौर किया है, या बल्कि गौर कीजिएगा कि जो शख्स अच्छे अखलाक का मालिक हो, सभी उससे उनसियत रखते हैं, सभी उससे मोहब्बत भी करते हैं। اسی انسان کی حقیقت میں عزت اور تکریم بھی کرتے ہیں. تو آف کورس میں نے 12 دفعہ پہلے بھی ذکر کیا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اگر آپ مثبت اخلاق کو لے کے چل رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کی عزت، آپ کی قدر اور بڑھ جاتی ہے. اب اخلاق کی سینس میں آپ لوگوں نے خود کو بیوقوف نہیں بنانا، لوگوں کی خوش آمد میں بہت نہیں بڑھ جانا. وی ہیو ٹو ڈرا لائن بٹوین یو نو کہ ہم پیچھے پیچھے، یا ہم جو ناجائز چیزیں ہیں یا جو غلط رویے ہیں، ہم نے ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا. بینگ اسٹریٹ فارورڈ اینڈ بینگ آف کورس لائک ٹاکنگ اسٹریٹ فارورڈ اور اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے ڈیلنگ کرنا دوسروں کے ساتھ، یہ بھی ایک آپ کی اخلاق کی ڈائریکشن میں ہی چیز آتی ہے. تو خیر، اب ہم دیکھتے ہیں کہ خوش اخلاقی آخر ہے کیا چیز. تو خوش اخلاقی سے آپ مراد یہ بات کر لیں کہ بات کریں تو ہمارے لہجے میں نرمی ہو، چہرے پہ مسکراہٹ سجی رہے، دوسروں کے ساتھ ہم ادب و احترام سے پیش آئیں، کسی کی نفرت کا جواب بھی محبت سے دیں. اب اس چیز کا میں نے پہلے بھی بات کیا کہ وی ہیو ٹو ڈرا لائن بٹوین، کہ اف سم بڑی از لائک پشنگ یو ٹورڈز دا کارنر، سو دیر از اے پوائنٹ دیٹ یو گیز ہیو ٹو اسپیک آؤٹ، یو گیز ہیو ٹو رسپونس، رائٹ؟ تو اخلاق کی سینس میں ہم نے وہ بالکل ہی مطلب کارنرڈ نہیں ہو جانا. تو اب ایز وی آل نو کہ ہمارا جو دین ہے اسلام، یہ ایک مکمل دین ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں ہر طرح کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، ٹھیک ہے، جس میں اگر میں ذکر کروں تو سورہ الاحزاب میں ہے، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ البتہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. تو جو اخلاق ہے اس کی، جس طرح میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں ذکر کیا کہ اخلاق کی ہمیں تعلیم، ترجیح جو ہے اس کی ہمیں شروع سے دی جا رہی ہے. اسلام کی یہ بیسک تعلیمات میں سے ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے وجود سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی زبان سے دوسروں کی دل آزاری نہ ہو. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ڈیسیجنز اس طرح کے ہوں، بھلے وہ کبھی کبھار جائز لگتے ہیں، مگر ان میں دوسرے لوگوں کے لیے نقصان کا زیادہ پہلو ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے اگنور کرنا ہے، ان ساری چیزوں پہ ہم نے کڑی نظر رکھنی ہے. اسی طرح ڈھیروں اسلامی تعلیمات ہمیں اخلاق کے بارے میں ملتی ہیں، اور اس کی اہمیت کے بارے میں اس کی اہمیت بھی ہمیں ملتی ہے. ہمارے لیے مشعل راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جو خوش اخلاقی کے عظیم الشان مرتبے پر فائز ہے. اب اگر ہم بات کریں، اب بات یہ آتی ہے کہ خوش اخلاقی کو پسند تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس پر از خود عمل بہت کم کیا جاتا ہے. آخر اس کا کیا مطلب، اس کی کیا ریزن ہے کہ ہر کوئی بندہ، جو دوسرا کوئی انسان خوش اخلاق ہے تو اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی ہوتا ہے، مگر کئی دفعہ انکلوڈنگ مائی سیلف ان فرسٹ رو، کہ ہم ڈفرینٹ پہلوؤں میں، مختلف پہلوؤں میں، ہم جو بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں بیسک ایتھکس کی، نارمل چیزوں کی، ہم انہیں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہم لوگ اپنے ہر معاملے میں، خاص طور پر ملنے جلنے کے معاملات میں، انا کو سامنے رکھتے ہیں، جو ہمارے اخلاق کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. چاہے تو رشتہ داروں کے معاملات ہوں، دفتروں میں میل جول کو نیچے، یا تعلیمی اداروں کو ہی لے لیجئے، ہر جگہ پہ ہم لوگ اکثریت ہی خوش اخلاقی سے لائک آ رہی نظر آتے ہیں. اور اسی پہ فرد کیانی کا ایک شعر ہے کہ ہر شخص اخلاق کا ایک معیار بنا لیتا ہے اپنے لیے کچھ اور، زمانے کے لیے کچھ اور۔ تو یہ بڑا آسان فہم سادہ سا شعر ہے، مگر اس میں جو ہے وہ ہم نے اخلاق کے اپنے ہی معیار بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے نزدیک یہ اچھی چیز ہے تو you know, میرے ساتھ بھی۔ آپ یاد رکھیں کہ جسٹ ٹریٹ ادرز دا وے یو وانٹ یور سیلف ٹو بی ٹریٹڈ۔ اگر آپ دوسروں کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی، اگر آپ دوسروں کو غلط طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں، مس بیہیو کر رہے ہیں، سو آئی ڈونٹ تھنک وی آر ان شوز دیٹ ویئر وی کین ایکسپیکٹ ادرز ٹو ریسپیکٹ اس، ٹھیک ہے۔ تو وہی ہوگا جو ہم دوسروں کے لیے تیار کرتے ہیں، جس طرح ہم دوسرے لوگوں کے لیے ہم پریپیئر کرتے ہیں۔ سو آن دیٹ لائٹر نوٹ، آئی ایم گوئنگ ٹو ایڈ اے بیوٹیفل اندر میوزیکل ٹریک ان ٹو دی شو، اور کیونکہ باتیں بہت ضروری ہیں، باتوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میوزک بھی چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا میوزک اور تھوڑی باتیں۔ امید ہے کہ پروگرام میں آپ سب لوگوں کو میں بور نہیں کر رہا ہوتا، پلیز آپ اپنی سجیشن سے، آپ کی جو رائے ہوتی ہے اس سے مجھے ضرور بتایا کریں، تاکہ ہم پروگرام میں مزید امپروومنٹ لا سکیں۔ آپ یہ خوبصورت سا گانا سنیے، اور انشاءاللہ پھر واپس آتے ہیں اور پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔

0: CFCR 90.5 FM in Saskatoon is currently conducting on-air transmitter testing. You may notice intermittent broadcast changes during this time. You can reach us with any questions at 306-664-6678.
1: ProPrint is your local printer, and we love being a part of the community. We feel that in order for Saskatoon to be strong and vibrant, we need to support one another. We are the go-to print shop for community organizations and can help make your project come to life. So keep us in mind the next time you're in need of printing, a custom rubber stamp, or even a banner for a trade show. Visit us at 127A Avenue D North or online at proprint.ca. ProPrint, your local printing pros.
2: Craving Tex-Mex food and live music? For over 30 years, Amigos Cantina has been your go-to spot. Enjoy the Ancho Chicken Enchilada, the Santa Fe Burrito, or any one of your favorites. Available for dine-in or take-up. Check out their menu, hours, and event listings at amigoscantina.com and follow them on social media for daily specials and the latest updates. Amigos Cantina, 806 Dufferin Avenue.
3: And best of all, we play only vinyl.
4: Every Tuesday night, CFCR is your destination for the long player of long players. Wax nostalgic on Nightwaves. It's an all-vinyl cornucopia of rock and roll that has been spinning into Saskatoon hearts and ears for over 30 years. Playing classic tracks and underground cult favorites from around the world. The coolest records, this Tuesday and every Tuesday from 9 to 11 p.m. Don't miss Nightwaves, only on CFCR.
5: A very, very warm welcome, ladies and gentlemen, up at Sunray Hemp Batak Radio Show right here on CFCR 90.5. और हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में इखलाकियात के बारे में, एथिक्स के ऊपर आज की डिस्कशन है. और अभी प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट चल रहा है. आप हमारे फेसबुक पर भी कमेंट करें, आपके कमेंट्स को शामिल किया जाए अपने प्रोग्राम में. और अभी आप सुन रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले असरार अहमद को, जो अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री में उन्होंने एक मुनफरिद तरीके से अपनी जो मौसीकी है उसको मनवाया. एक उनका अलग अंदाज़ है, उनकी कंपोजिशन अलग है. इफ़ यू गाइस आर इनटू म्यूज़िक एट ऑल, और अगर आप कुछ अलग सुनना चाहते हैं, एंड देन इफ़ यू वांट टू गेट अ बिट ऑफ टेस्ट ऑफ लाइक सूफीज़म, देन असरार अहमद इज़ वन ऑफ द टैलेंटेड गाय फ्रॉम पाकिस्तान के, जो बहुत ही अपना उन्होंने कम टाइम में नुमाया नाम कमाया. बहरहाल जी, बैक टू द टॉपिक. जिस तरह मैंने कहा कि हम इखलाकियात के बारे में बात करें, तो इखलाकियात के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस मुआशरे में बेसिकली झूठ और बदध्यानति आम हो जाए वहाँ कभी अमन व सुकून नहीं हो सकता. इस मुआशरे का सफ़े हस्ती से मिट जाना यकीनी हो जाता है, अब वो मुस्लिम हूँ या गैर मुस्लिम हूँ. ठीक है, इखलाक किसी भी कौम की ज़िंदगी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है. राइट, सो दिस इज़ अ बैकबोन to a nation for their better society. اخلاق کی ہم بات کر رہے ہیں, خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. اخلاق دنیا کے تمام مذاہب کا مشترکہ باب ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں. میں نے پروگرام میں پہلے بھی ذکر کیا کہ that is the one thing that all the religions are common. اور انسانیت کے اوپر فوقیت کروائی جاتی ہے, اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے, مینرزم کی تعلیم دی جاتی ہے, محبت کا, امن کا, سلامتی کا پیغام دیا جاتا ہے, not only in Islam but in every other religion. تو اسلام کے ساتھ ساتھ باقی مذہب, کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو تلقین کرے کہ جی آپ بدتمیزی سے پیش آئیں, آپ جھوٹ بولیں, آپ بددھیانتی کریں, آپ اپنی ناجائز جو ضروریات ہیں, آپ کی جو ناجائز خواہشات ہیں وہ آپ معاشرے میں اپنے ارد و گرد کے جو دوسرے لوگ ہیں آپ ان کے اوپر امپوز کریں. یہ کوئی بھی کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی اس طرح کی تعلیم نہیں دیتا, بلکہ جتنے بھی فرقے ہیں, جتنے بھی مذاہب ہیں, جتنی بھی کمیونٹیز ہیں وہ سب اس پر متحد ہیں کہ یو نو اگر ہم ان کی تعلیم دیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص کانفرنس ہوئی ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ اور مجھے پتہ ہے, بٹ ایک کامن اگر آپ دیکھیں تو سب کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ دے سیم ٹو بی آن سیم پیج. انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی اصل شے جو ہے وہ اخلاق ہے. دیکھیں جانور بھی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں, وہ بھی ان کو بھی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو بھی سردی گرمی کا ہوتا ہے, انسانوں کو بھی ہوتا ہے, بٹ جو خواہشات ان جانوروں میں بھی ہوتی ہیں وہ بھی کچھ اگر ہمیں مثال دوں تو چارہ جو ہے وہ کچھ خاص قسم کا ان کو وہ مرضی سے کھاتے ہیں, کچھ نہیں کھاتے تو ان میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. مگر جو انسانوں کو دوسرے جانداروں سے جانوروں سے نمایاں کرتی ہے, مختلف کرتی ہے, ڈفرینشیٹ کرتی ہے, تو وہ آف کورس ان کا فیصلہ کرنے والی جو قوت ہے, جو اللہ تعالیٰ نے عقل بخشی ہے وہ ہے. پھر اس کے علاوہ اصل شے جو ہے وہ اخلاق ہے. اچھے اور عمدہ اور صاف کردار ہیں, وہ کردار ہیں جس کی قوت اور درستی پر قوموں کے وجود, استحکام اور بقا کا انحصار ہوتا ہے. یہ وہ اوصاف ہے. اور اگر ہم بات کریں معاشرہ کے بناؤ اور بگاڑ سے قوم براہ راست متاثر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب اگر آپ کا معاشرہ, آپ کی سوسائٹی غلط ڈگر پر چل رہا ہے, تو اسی معاشرے میں تربیت پانے والے جو بچے ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, جو وہاں پر اپنی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں, اپنی محافل سجاتے ہیں, اپنے فرینڈس کا, دوستوں کا چناؤ کرتے ہیں, تو وہی پھر آگے جا کے تو ان کی طبیعت کا, ان کی شخصیت کا حصہ بنتی ہیں یہ چیزیں, جس سے پھر قوم بنتی ہے اور قوم پھر ڈائریکشن جو ہے وہ اس کی طے ہوتی ہے اس کے انڈیویجولس کے حوالے سے. اور انڈیویجولس جو ہے اگر معاشرہ غلط ڈگر پر ہے تو انڈیویجولس بھی جو ہے وہ کوئی خاص اہمیت کے یا خاص خاصیت کے مالک نہیں ہوں گے. معاشرہ جو ہے وہ اصلاح پذیر ہو تو اس سے ایک قوی, صحت مند اور باصلاحیت قوم وجود میں آتی ہے. اور اگر معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو تو اس کا فساد قوم کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے, اس کا فساد قوم کو دھیمک کی طرح کھا جاتا ہے, اس کا فساد جو ہے وہ قوموں کو پھر کھوکھلا کر دیتا ہے, ان کی پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں, ان کا جو ویژن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, ان کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جس معاشرے میں اخلاق ناپید ہو وہ کبھی مذہب نہیں بن سکتا, مہذب نہیں بن سکتا. اس میں کبھی اجتماعی رواداری, مساوات, اخوت و باہمی بھائی چارہ پروان نہیں چڑھ سکتا. یہ ساری چیزیں ہیں جو عنصر ہیں, دوز آر دی انگریڈینٹس ٹوورڈز دی بیٹرمنٹ آف دی سوسائٹی. اب اگر یہ ساری چیزیں آپ ایک معاشرے سے نکال لیں گے تو پھر جینے کا مطلب وہاں کے لوگوں کا مختلف ہو جائے گا. ان کی جو ڈیسیژنز ہوں گے اٹ ول بی بیسڈ آن لائک ٹیمپریری پلیجر, ٹھیک ہے, لانگ ٹرم سوچنے کی صلاحیت پھر وہ نہیں رکھیں گے. تو بہرحال دیز آر ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کی آپ جتنی ڈیپس میں جائیں گے آف کورس بہت کچھ بات کرنے کو ملے گا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اینڈ آئی ڈو ایڈمٹ کہ بہت ساری چیزیں ہم ایک پروگرام میں کور نہیں کر سکتے, اس کے لیے کتابیں لکھی جا چکی ہیں, اس کے لیے پراپر کورسز ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ کے حساب سے موٹیویشنل اسپیچز ہیں, لائک یو گو آؤٹ اینڈ واچ دوز ویڈیوز, آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ ایک گھنٹے ڈیڑھ کے پروگرام میں ہم اخلاقیات کو کور نہیں کر سکتے, ان ساری چیزوں کو. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں اور ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ابھی پروگرام میں میں ایک میوزیکل ٹریک شامل کرتا ہوں. اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ لسننگ سی ایف سی آر 90.5. دس از یور اون ریڈیو شو بیٹھک, اور مجھے کہتے ہیں توثیق عزیز.

0: تعلیمات دی قرآن کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ چیزیں ہمیں اپنے معاشرے میں نظر نہیں آتی انفارچونیٹلی، اور جن معاشرے میں، جن کنٹریز میں، سچ ایز مطلب کینیڈا اور دوسرے تیسرے، یہاں پر مسلم میجورٹی کم ہے، ٹھیک ہے، دوسرے بلیورز زیادہ ہیں، وہ ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں اس کی مراد مطلب ہماری یہ ہے کہ آپ شرق و غرب، مشرق مغرب میں نظر جڑا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بیسیکلی سامعین، مختصر بات یہ ہے کہ اخلاقیات ہی انسانوں کو جانوروں سے الگ کرتے ہیں۔ اگر اخلاق نہیں تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اخلاق کے بغیر انسانوں کی جماعت انسان نہیں بلکہ حیوانوں کا ریوڑ کہلائے گی۔ انسان کی عقلی جو قوت جب تک اس کے اخلاقی رویے کے ماتحت کام نہیں نہ کرتی، تمام معاملات ٹھیک چلتے نہیں رہ سکتے، اور جب اس کے سفلی جذبے پر اس پر غلبہ پا لے تو یہ نہ صرف اخلاقی وجود سے ملنے والی روحانی توانائی سے اسے محروم کر دیتے ہیں بلکہ اس کی عقلی استعداد کو بھی آخر کار کند کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرہ درندگی کا روپ دھار لیتا ہے، اور معاشرہ انسانوں کا نہیں، انسان نما درندوں کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ دیٹ بینگ سیڈ، آپ اگر اپنے پیچھے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو مینشن، پلیز ڈونٹ مائنڈ، کیونکہ دس از دا پیور ٹروتھ، اور زندگی کی کامیابی کی ایک یہ بھی صفت ہے کہ ہم جو ہیں وہ جو چیزیں ہیں، جو خامیاں ہیں، ہم ان کو دیکھیں، سمجھیں، پرکھیں اور ان کو ڈیولپ کریں۔ غلط ہونا ٹھیک ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، اس میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں، مگر کامیاب انسان کون ہوتا ہے؟ جو ان غلطیوں سے سیکھتا ہے، ان غلطیوں کو جو سنوارتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ سب اخلاقی، اگر جب انسان نما درندوں کا منظر پیش کرنے لگ جاتا ہے تو پھر یہ سب انسان کی اخلاق حس اسے اپنے حقوق اور فرائض سے آگاہ کرتی ہے۔ اجتماعی زندگی کا اصل حسن احسان، احسار، حسن معاملات، اخوت، رواداری اور قربانی جیسے یہ صفات ہیں، اور جب تک اخلاقی حس لوگوں میں باقی رہتی ہے وہ اپنے فرائض کو ذمہ داری اور خوش دلی سے ادا کرتے ہیں، اور جب یہ حس مردہ اور وحشی ہو جاتی ہے تو پھر پورے معاشرے کو مردہ اور وحشی کر دیتی ہے، تو وہ لوگوں کے حقوق کو خونی درندے کی طرح کھانے لگتا ہے۔ تو ایسے معاشرے میں ظلم و فساد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو دیا گیا ہے وہ آپ دیکھیں نا، یہ کہا گیا کہ اگر آپ کے نزدیک صرف آپ کے پاس نالج ہے، تعلیم ہے، تو آپ اس چیز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، آپ اس کو اپنے تک محدود مت رکھیں، آپ اس کو دوسرے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائیں۔ اور بیسیکلی میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے یہی صورتحال آج ہمارے جس طرح میں نے شروع میں کہا بارہ دفعہ کہ پہچان ہی اخلاق سے ہے، اگر اخلاق نہیں تو مسلمان نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم کائنات میں اخلاقیات کا سب سے
1: CFCR 90.5 FM Slower traffic, keep right.